chik nga yantang nang yambo thukpi skap thopcha song nga sphayuli mimangs gangma rga su jwet singtami chirpyang nok nga tes yulmi ni singing so chan la zoni first ping mi fralux ba chat yuli yeryas scorpion speratang mat bharat yuli dyana zadyang itulus pir gyal chik yang jagma chigir gyabna lurchu gangja spika zigspa thongja jin Dew surgical strike thame gyalbir gamoin lorchu dunla septembari ses nishutsabgyat sargu chigi jaga bharati smagmunis chokhna satham si e ngosla pakistan yang nuk yulchik spawni chang sale doni lokpar shante thamo baskhanin yang gazat zosta chigi ka yulchik spawn sak tu se dabskha in minang do thong se miul gang pengati smagmuni dilas zwe ka ombat son se luskhanin min جانا سرجیکل اسٹرائک پوسٹ بسے زملنگ گاؤں پہ دن لا بھارتی دہشت گردی لوک پاری شمک جی سخت سنسن بسے گونچکس کھنین سرجیکل اسٹرائک دیا نظر میں فیا فنتوخ چنس من چگن من گاؤز بسے بھارت فائل پوا یک زربا سنگ مکھم نا چھپا سزر تھیاغرگوس چھات پین رگال بھی چکاک پیانگ نک بھارتیس سلفو بسے دفرین پو گونچک سے ان گلتیس نم سنگ یلچکس پانی شخصنا بھارتی گوسلا مگردا خورنگ تنگ می ستب بانا کھونگی شو سا تروتے مت پا دکچز منظری اچنون دہشت گردی لزون اس بسے تس بان چکنا دلتک بھارت یولا شنٹیز دوکھار کھون ست تش یگ نک بھارتی مل سے مل برنگ برنگ بچس پو درولین لسپی نیوخشک سیا چات پین سپٹمبر الزیان نک لو نستور گیت یگ یگ چھس چکسمی جگا رگلسا دہلی تھوتے دھماکہ سون سونگ گان نوک منگا کھچی ستروک نہ چھکان ان من دے اردنجا کھچی گیر گیاب نہ ممبئی نومبر سزروگا سرکا چن ارگادوم پسوں اچنون دیر گیاب نہ تھوتے پاکستانی یلچکس پانیس لوکپار برت تکس چن لا لان زوخ زر بھی میمان سی چوکس نہ یوا درن لسکان ان یان دیش منگ پکا دے تس پیان نوک منگ میکس نہ متنس پھیت پوس بدھرک بس یگ دیرینگ بھارت یلچکس پانی لوکپار زیرو ٹالرنس شمک جی کا درلندے یونگیو ینتی دن لا یونگ نیوت اچنون دے لو نائن الیون گرادوم پو سو سے لو نیشو سگا گنگ سین امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹری کا چھکن سٹروکر چن حملے نک سٹروک نہ چھکان انیا نا ریس کھیمے ہرسیس پو بھارت یولیا نا ان مین نا ایتو دک لو نیستون چوشبیاں نک نا استریلون دانیر گیاب نا امریکہ ناری زکسخور پوچا نا ناز دے گرادوم پیاں ستروک نا چھکانونی نیمبو چھزلوکس پروچوکس کھانین یان دیرینگ یان رشچک بھارت کاروٹ ستیس یان میمان سونی رگومال باسے ناز دی گرادوم پیاں جنگی زنزوس لخ نبرال کھانون لا مصر پروچوکت نی رینچن یولمیون دان دیرینگ فایولی لیخمون نقشا چک دن لا یونگن یوتین گان نوک یاران یاری زنزوس یگ یری کھمسس پان درسیوت ناز بھارت یگ درلنیوت پی مرسیس پیس پیرا تنگ سین دی گومے سرپو رگیال سے یوگا یوت کھن یولنہ نیمبو رگیال کھا گانگ میاں نک ٹھیک چھت چھوم سین گانگ نک کروٹ سمگیا نگیشو بچے کھمو زنزو سینی سکورپیاں سور لینی دی لزو لداخ ہماچل پردیش جمو کھچول یگ اتراکھنڈ چوکس تھگرنگز نہ ریلجونس یول سگان نوگ درلنیوتین گیانگ نا سنگ سو چن سپیرا ری گنگ دل لائن سین اتراکھنڈ یانوک مرسیس بے سرپو چمولی یول منا زیرستان یانوک گوزک سونگ من ارگیسٹریت گوما یول زیر بچات یانگ دی یول پیانگ مرسیس سیر پیانگ درسکھن گوما میو لوسکور دن نون گھن پنیرما راوت ان من اتراکاشی بگوری یول پیانگ ہوم سٹے ستلکھن ہردیو سنگھ راناس کھری سپیرا سک ڈیجیٹل زوستے کا ریکارڈ بس اچنون مرسیس پیانگ کھک لنچسپو ناتا سک فیا چھزائن شخصیت رگستونی توس پوچانا ناس یلمی گنگما دلا سیر پے فیا توس پھنگ زرے جوا با چھکانین یان رنگی ملسے کا دکھ سے سیلف انومریشن بے زوستاو تھیب سنگ چمو لزوے گیوت یان تس رنگی موبائل فونی کا رنگ نا زنزوس پے سکور پیانگ تریسے یوت کھان تریسو گنگ میں لال زوک پانگ یان چایوت دیو ہندی سکت نا نیمبو سکتسنا چزرگ یان نک یکس یوتین دیفیانا اچنون یانتنگ آن لائن مردم شماری سائٹ پکا سونگ سے ایسی ڈاٹ سینسس ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان تنگ سے رنگی موبائل نمبر پکا لاگ ان بائیں چائن رنگی ملساؤز بچا رنگی زنزوس پہ سکور پوس کانچا یان دیر گیپنا کلچا دلاس پہ

منشیاتی لوگ پالار تن پو چھدرک بسے رنگ پو رروس پی چلک نیمبو تھارنگ یق پی چھت بس یاں دی فن پو میمنگ سی فنتوک سفیا سویل بیکھا کورس دی لزون گنگما نشا مکت یو ابھیان نل جونس دلکھانین دی مہم پور دنمر گیا سپیک دلچزین مائی بھارت کھا خورن سخ دی لزون درسیوت این ایس ایس کھوکتون سخان دی کھچن پوئن یاں اسکول کالج یاں یونیورسٹی فرون سان دی مہم پیانگ درسنیوت دومین مار چسوخ سی فیا دن لیوں سے لز بکھن چھپان سان دن سینا یوں سے جنگ کھک پو بین یوتین یغما کھچی گی نال جونس ارگیسٹیت گان پیانگ ستونگ ارسی سیانگ نک چھت کلچازنا ہاگوے کھورتان سے گرال سر درلنین ان اچنون دی مہم نال جونس سپرا چک چک نا مانا زمچن سر نشا مکتی کا سندیش نا تی فرونیس رنگ جوکس نا زوستے کا دی فرین پوس پیلن چیگیوت ناس من کے بات استرولی کا کھوکتوں اور گیوتن لا رنگ کھوت نا یمبو دی مہم پوے پول دانے زیرے جوا باس کھان ان من یان ستون ارسی سیاں نو کھوکتوں اور گیوتن ساق دی مہم پیان درشا سپی کا نا شانٹر گاموت مائے بھارتی کا انتھم سلوگن رائٹنگ یان نکٹ ناٹک چوکس لوکسو چیز جگی گرال رولے ان منسوک دیانا چوکسلا کھوکتوں اور گیوتنیس رنگی کھوت نا کیت پان ساق کھون سے ڈرک فی یوت ناراو نا نیمبو مل سے مل لا شیر بین یوتین دیان فرین پو کھورنگ کھوکتوں اور گیوتنی چوکسنا یان منتخس نا دی مہم پو زگت سلبی کھوت پو کھورنگ کھوکتوں نی لگا یوتین یون می جاگون یانوک دیانا مہمی نانگل جونس ہل چیک اپ یان دیان شیویر چوکس کیم ریگی گرال دلچزین اچنون رگستون دیکنا کھورتنس منگمک نمروت یون دیار اسپیکا رگستون اینی شکیلیان نک جانگی کھارکور پولا چک زکشا بوس گا کھوکتون چک لاز چو غلطا سے چھین یودنا کھون یام بوس پیراتون سوس رنگ پو نشا نتاغرینز بے فلالوکس بین یودنا کھوا روخس نار تین بوس یون ماتن ساق لوخ سے یول پو منشیات نتاغرینز یان کھوکتون رگیوتون نفیا یرگیش چین بہارات چک شچو افیا چھت بین دن لبینت نی رنچن یولمیون دیر ایس پی کا لال قلعے کا نگاس سنی فیا ٹیلن ہن مہم پہ فروس پھینس خان ان من سنی لنگ پیانو بھارتی میمنگ چک پی فیا گمیولی کنا میول ساپک سنی کیت پان ساق دن لکھون چس پو تھیب سنگ ساسال دانین میسو منگو چگیس رنگ پو دلازوی فیا چتک جخسیوت کھونگی تون پو کھورنگ ٹیلنٹ پو فنگ سے دن لکھون چس یا دن لا زگت سلچسپ ان یا پنجاب یاں دینا لس پو راجندر سنگھ اس بین یوتین راجندر سنگھ یم بو سینئر زرے لوکسو منگ چک تھوتے ہوت کھو لو چکستوں رگب گیا نرگیا چویاں نک اولمپک ہاکی سنیاں سر اس گمپار گیال خان سنو پیک ان من لو چکستوں رگب گیا نا رگیا چو جاگنی سیاں نک ورلڈ کبھی کھو اسٹار ان من لونگ استون چیگیانگ نوک بھارت مینز جونیئر ورلڈ کپ پیانگ گمار گیال تھوپ یانگ لونگ استون سومیانگ نوک گیسٹیت پو سو سینئر ایشیا کپ ٹائٹل پو رنگ می کا لینس گیانگ نوک کھونگس کوچ زوستے کا لز بکھن ان من دارے تس پیانگ کھونگس راؤنڈ ہاکی اکیڈمی سٹرولی کا کھری شوق پو دن لا کھیرن یوتین کھری فلوکس شزدے کا گامیول سگانگ ہاکی اسٹروٹراف رگ میاردول دانی یوتین کھوئی فرالوکس پو کھورنگ گمیول یونیانوک کھوکتون رگیوتون ساق لینے فایولی توقی کا رگیالا کوچنگ رکسا لے سینئر نا جونیئر ٹیم ساگن بھارتی یولی نگول دن چائن منتخس نا راجندر سنگی دی لنگ پیانگ بے فرالوکس ساگا ستوت پا بیورچان یوت نی رینچان یولمیون آملا ناتان ساگی فیا نگوزین یوت پی خزا شکین دی کال دان کھان آچار نا جام پو موت پو نان ساگین کول بچات میمنگس منگوس آملے جوس تھونگ چزنا رگن پیاں چاون پراس سوخ سق رنگ چھے پور چو سیوت ناتی فیا میسپونیس آملے فانتوخ سن سپیلے یوں سی ان اچنون دیانا آملاس اتر پردیشی پرتاپ گڑھ یاں نوک اردیاں اس گورک فین یوتی ان پرتاپ گڑھ نا آملے اشکیل یاں نوک پھیسپا تھنڈل چی گیوت دیری سکیت پانیس آملا گیت بات بین یوں سی ان یاں چھتکے کا دے مل سے سکیت پان نا بومو سانی فیسکاپ زرک سالین یوتی ان رنگی یولی چالک سک درل چکپی تونتگی نانگل جونس ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ خطو سی نانگل جونس کیت کھونگین یوتی ان دیرنگ پرتاپ گھٹیاں نک رگیا بات سی کھمی آملا پروسیسنگ یونٹ سایاں لس ڈولین یوتی ان یاں رنگ روخ چن چھوپا انیس دیونی کنار گیالا فنکے لینی نوتین دیانا چوکس پیس چند چھوپا چیگی

0: کتوبہ سے اگر نتی دی ماحول پیانوک ردمو زستے کتو مچھانا میو نشیتا لے گنا شکشک چھچین یخشک شمار گو پیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیک پنا تھک پیونس دیکن اچھا چنا خوز پیغمبر پھیک فوجہ فل بس یری شزدے جو نا نصیت چگمول پیغمبر پھیک پوز موس لے شخص کھرز گا وقت چی کا خاما بوس دی شخص پوز دی کسل پو ایتو جگ سے کھلوک سے کھوری یولی آنو لیب کھوی یول پی آنو لیبانا یان یول چی نا کھوی دی یول پو پوک فوک سون سے تموی ستب بسیو چو دی سپیراو چوربانا کھوی خلانس کھو کھوری شمک کن ننیم بو تموی سامانون چتک بسے تنگ آن لیبانا کھوی پیغمبری پیق پی نصیحت پو ایتو یونس دیکھنا تمہیں ارچاس پو فوتے کھوان درولے درشمگی گو پانا تھوک پسوں دیکھنا کھوس کھوے پھلوک ان میں شمگی گو پالا جلتا تانس کھوے دسنین کھرچن جلتاو تھون سے کھو حیران سوں آخر العمر پے کا کھونگیس کا ککا فونن چوکس بسے زوم سے ینگ کھنتی یولیانوک لوکس یونس پیغمبری فیق پے درین توسل کسل پوس بس چھوگو یول چک نیسکو کھرگلو گی شیدنا سترون لکس بس خوابا چاس گا چھو سیانوک جائی سمیت پینچوک بود برادرینی چھو سی پیشوا دلائی لامس زرندوک کی گا انسان چگیس خوابا نکتو گا لشانوک کھو پھچا منامین کھو ہمیشہ ینگ کنی یوغلوشین خاص انسانی تباہی نا بربادی میت پا ینگ خوا فن کے من یوں چمین خاص استنگیس یوت انسوک چک پولا شیطانی خزرت چک پولا رحمانی خزرت شیطانی خاص انسان بیلسونگ بسک بتر بچا انسوک رحمانی خاص انسان لا نقصان تنگ چمین سوک مثلا چھوسیاں میدوت پیس پریک گالا شک گاو میچی کس کا تو بینیوت نا دمیوا خی کزر برگوش انسوک دوز بسے خودیشی تنسترون لکس بیت یان دیانا چوکس پو یران امت چیگی کا یا یری دوشی کا یا یری شنینڈونگ چی کا گا چیشی یران کھونگ ما چھانا کتو اگر یری دے دوست پوس یری دے اچنوس اگر کتو دے چیس پو کتو خوا یا مت زرے یا خوا مجبوری سون سے متنگ منا یران اچی چھت خلنگ سیت خلنگس بنا دے خواز سنچو شیطانی خوا یانس پر چک دوین کی گا سوسن سوسو انسان کتو نتنگ سوسن سوسو جنشا چھت اگر کتو جنشا سون سے کھونگ اس کا لپس کت مدنا یان میگیوں سے خوز کھونگ اس کا تھوچ چک بھی کوشش بیت دے وقت پی کا دے میز زرد کی کھرس خدا تھت پی فیا معاب بس زر بنا اگر کھو کا تو خدا سحمزاتی صحیح بندہ کا تو اننا خوز دمیز پہ راو عمل بسے خوز دے وقت پی کا معاف بیت اگر کا تو دومن ما کھو لغلغ زبانی کا خدا کا تو بندش چوسنا کھو عمل پو بامت کھو لمستون فوغت چھانا غن یرنگ خی کن تھاگرنز دک پی سترول پو دو انسوک نتس امتی کر دیونگ مجوک غن یرس سدیانگ پو جوک خدا سحمزات الہی کا چیا زر بنا می کا کتو نتر دیاں جگنا زرچس بچس من مانگو چھچین اگر کتو نانا یرس خدا سحمزات کا کتو دیاں جگنا گاو کھے لش کتو ملدن نا دے می سمبتان چین کی دیانو مسلحت چیو تین سوک نری دلس پیانوک چیا زر بنا خدا وند عالمی پھک پو کھرن سک بسک شسکن اشی پائین چانا نانا یرسان خدا وند عالمی کنا دی عالم پیانوک چوم چیسچور بی مخلوق یودنا نتے سل برگوس کی نچنگ گنگ ما خیشی دینا تھاغرین جوک دونا نچنگ دنیا دخر گنگ می نچی مشتاد گنگ ما حل چھے نصیب شزدے بوس والسلام علیکم
1: نخصوصا پر انتیس روشنی گینن یاد پین میڈی موی کا دیو آکاشوانی کرگلین کزتا دعایا پروگرام صداقتی چنگ سے کا محمد علی کتیانوک سمس تو کے انتن صفہ پر چگت ان مزات

دخسن نلسموس حسین درن رنگ نرنگی زمزو سکور لحگون سق رنگی موبایل پیسٹرو لکانس کام ینچا انجرن زرسد حگون سکان سر یبنی میماسون لف حسپا ایڈی گیونچا سندرن دی ایڈی انمیشتیز بکن انیومریٹر سق ننگی بو شیر بانگی انچا انجرن زر بسون وزیر اعظم زرن وشو ہند پریشاتی دنمان انٹرنیشنل ورکنگ صدر انجیحانی اشوک و سنگل ارگی رسی جاق پوس کے جاق پو انجرن خورید سے گاں پوس گیسری تکشمز دنم معاشرہ لر سکھا تامی مینس پرال انجرے زر بسون دیانا زوصلہ اکتوباری زنگیس لگاندی جنتیس کو لزرن چک مہدما گاندی سر ساندق نم معاشرہ لر سکھا جاق مینا لیگی نت سسا بس انجرن دخسن زیسری گاں پو کروٹی تھی گیاں شربا نچونیس نشا مکتی و آبیان پر نال زونس رر رس پر چلا گم کلچاس پیکنس گیسری پر ساندق جاق پی فیلا چھت بس انجرن سر سر وزیر اعظم یسریتی سومنات سو ابیمان پر وی چھو تھت کھن ارگمون نگیم بودی چی گلوی گزو سو سنزرین محمود غزنویس لستان چکس نا لگوما ریسپیکس تان چک نگی شور سزدرو گیاں سومنات مندر پر تیب سپنزرین زرین خوازیاں سومنات مندر پر سمندر رزور لکھوری گھارگیا رین نرسیز نگیم بود دران لانسی ہوتے انزرین سر بسان کھوری لجو گی خطاب ہیں جناب مادی سے نین کھن ان لکھنتی لخشب شن ظلم سن خوان شیر بین چک دوک زرین من کی بات پیسٹر لکھا دیفرا لوگ سن اسکور لکھ لپشا از بسے از یسریتی ایمال سیمالی میمان سن لانگ چی تان چک السا بھی مینش حس کولیسٹرول چھ جرے سر بسوں کھو جا میں ماس نے جان رنگ شین ڈوں اچن دو نے کھیم چھ یغنات پن نیم بو یوم جا نے انور گستون ان سغ سنگ تھا نیم بو ملن کھو می فلا کو ریش دیاں پون ہن چوکس ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوس تھس گام سمارٹ جزگون دن دندل تھنگ گم یولی زکس کور بس دیگم یولی نی یارگیا سر گوزوتن میماس نے گریف شات نے شس اردلوک سونچو لم اوت سریہ زونا ایشمان سرس کور لستا لوکس بس دیواس تک ہونے مو چیف میڈیکل آفیسر دراز چیف انیمل ہسبینڈری آفیسر دراز بمبٹی کاؤنسلر عبد الواحد ڈسٹرکٹ چیف ہسبینڈری آفیسر دراز تحصیلدار نے نائب تحصیلدار ہیڈ کوارٹر ٹو ڈپٹی کمشنر آر این بی پی ایچ ای دن ایگزیکٹو انجینئر بی ڈی او بمبٹ سی ڈی پی او دراس ریڈیو نا زڈی پی او دراس ٹی ایس او بمبٹ پی ڈی ڈی نا اینڈ ایف سی اے ڈبلو دنا متعلقہ آفیسر ان سخ شخص ڈپٹی کمشنر لکھنتی یور فرما چکمان سخ اثر بسوں گاو علام شیس اردوس اور دن اے لوکسو یار عرفان سخ درس پندے بھر ڈپٹی کمشنر جسمان سخین ارگم نہ چین ین شخص پھل تے بے مینا گمبان سخل نے در میما سن لا ارتھیا مبینچ متعلقہ محکمہ نے خق قرون لا سر سرکا جسمان پھل تے بے مینا گزدتی گمبان لین خاص کون تھنس گاس بس دی سہولیات نے کنا گمیل میں موس لفن کی ان سخت تھپ چپ انین چشو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھارت رانچوک میں یوم نمز دفاع کولیزام پک گلسر بے مینا یوم لوسٹو چوغا انشو سگے وقت تھمے چلا گنی گلسر نہ چدا گس نہ مان جس کھری کھت پلس کے کھون چی گت اندر زر سے نئی دلی میڈیا ہاؤس گلسری پروگرام چینو کھری سمجھن ون چون دس پر ان سر بسوں دفاع ارگیا سی فیوس پیس کو لزن وزیر دفاع سر گل بھی لوچنگ اس پینوس گسری تیز دفاع فیوس میں تھگ میں دس کے کھون سے گسری تیز چونوس کھچن سٹریس کو لا چھو گرجے ایوں سے انزرن اسرین شمخمی گوبا جنرل دیرج سیٹ شمخمی کھت پور تن پور جخچانا دیا نقصما سرق تامی کھت اسکولا دفاع چلا گونی گرل سر پیان رانچوک پی کنا دل نیوں سے دفاع گرل سر ان کہنگا تانس خون میڈیا ہاو چاہی گرل سر رکم ملیا نکھا ان اتکن ڈیفنس کن کلے نقصما زستے تھامی وقتا رانچوک موزو پی کا گرہ گنچک عزیز کھانین من دری میول گاؤں کو سر یہاں سے میول یقم مالی انکھوں سے جاپو لوکسو یولو نے میما سن سو سنا سو سنا تھچن سو سکھم سن نر تخبہ بس اقتصادی یارگیس پلس کے تام مینا سر یہاں سے گمبان نر تخبہ شا چوک بت زر زر سے داندری سر یہاں پلر گلا سہولیات ان تھپچا نیم بو ایمبو لسکے وقت صافی میں مینا روس چھن چگی ہتے انزر زر ننی یسری تے سر یہاں پانے تھے پو کروڑ جی بیان انشور سبگیت بسن کھیمو لو سینزر یغر سر یہاں پانے تھے پو کروڑ نیس نہ لاکھ غپچو نسم لو سینزر زر بسن دین در سپے پرگی خبر نائزن شد بس یشو خدا نر سامانی فقریوں

0: السلام علیکم یلی پروگرام نین کنون دیری پروگرام پیانو گنگز فیتنس نونا اگزرسائز اسکولا تیسو کن تان سپیک هلپ چیگیت ENT سپیشیلیسٹ ڈاکٹر اولیا تکانا اگزرسائز پونگا تی رگوی مینا چم چی کھک چنین دی اسکولا چی مولنا بخشیس
1: بلکل اگزرسائز نتا بلکل چک بسے صحت مند پی بلکل منا ضروری جو جیز منا پرانا زمانے پنیرا ایک کمیونیکیبل ڈیزیز جنچک زیادہ پریویلنٹ ہوتی لیکن آج کل کے زمانے میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو لائف سٹائل ریلیٹڈ ہوں لائف سٹائل کی وجہ سے بیماریوں پھیلائی چھ دنیا نہ یوت نہ

درین سگت پروگرام پوکھورے گا یگ رسپت چی گنتی خدمت اللہ حضر سو سے گا شیتانونا جنا سلام پو قبول بازاد درین سگت پروگرام پینوں گا دنیا اگوی کا ٹوریزم یعنی کھربا یوں کھن ہیاں شکپا یوں کھن کنی یگ ان منظم سے گاس ٹوریزم کنی فکر لا سپریک کچک فروت چگت دیون ایم بو گاس وول کنٹراسپشن ڈیس کو لسن سپریک چکنس فروت چکچا پروگرام سنسے کا لیاقت علی ہارٹیکلچر اسسٹنٹ کنا استغجو نے گت بات اس کو لا ترسو گن تا سپا لپ چک پی پر لوگ بچا یلے رن موچے سگت پروگرام مار گلو کھ جکھن کا کفنون اچھے سترنگ مون سرما چھن چھن یوخ سنا ٹوریزم کومو کتن لپنا یار یس پوسن کومو چھچا لیکن جی ٹوریزم کون کھون لا اٹریکشن چھا یوت پی نیگا زوک سے اردمو تھونگ ما یوت پی چلک کن نا ملسا کن اسٹو چسپو ناتی دیا یولی میمونس کنی کھاک انکھن تاکہ ٹوریزم کنیس لوک سنا دے یولی فخر بین چک چوک دا ٹورس کن ناتی فرس مہمان انکھن خصوصاً دا ٹورس کن لا رنگ یولی روایتی لس کن روایتی گسلم کن خصوصاً روایتی زن کن کو لے کھون لا زا تنگنا

0: نیټریال دغه تی میموس کو نه دشي تانو نه چل بیان چا دیس کور چکاس
1: بخشش سره چانه جیسا کی یاره سوال پټیس غتی هورټیکلچر ډیپارټمنټ نی طرف سے غتی فارمر اونلا یا غتی سہیات باخان اونلا گچوس مدد چی گورنمنت استان دوک زره ها چانه ادو سی ریلیټډ سنټر سکیم اون چین یاره از نه ایم آی ڈی ایز انچ مشن فار انټیګریټډ ڈیولپمنٹ اف هورټیکلچر چانه ادو درے بالکل اون لائن سو سو سره پہلا چلو غتا بلیک مینا برلا بلیک سوفیز ریچه دیا اچوس دچوس ریچه درے بالکل یار اس اپلیکیشن پو گتی پبلک نوٹس آئیں سن یار حاضر نہ ڈیڑھ دو مہینے پہلا نوٹس آتا سن گتی دی ریڈیو اسٹیشن اکنا یا گتی نیوز پیپر یا گتی پبلک یاں جیسے کہ سوشل میڈیا فیس بک زیرے انسٹاگرام زیرے ادو نکان نوٹس پو اپلوڈ بسے پورا پبلک یاں پھیلائی چھچو سن کی ہارٹیکلچر کی طرف سے ایم آئی ڈی اے چی انڈر یاں چی چی گچ اوس چی شک نتا تھوپ چن چوک گچ اوس امداد ری تھوپ چن چوک گاس جیسے کہ چولی سگیت بدنا یا لوت سے ریلیٹڈ چی بدنا ادون گاؤں میں ڈیٹیلس پبلک یوں سے در اپلیکیشن آتا سے آن لائن بین ہوتا ہے بالکل چھنا ادے اسکور ہم بلیک زرنگا تو سب سے پہلا آتا ہاں جیسے کہ چولی کشو ان میں علاقہ ان گاتی کارگل چھنا ادو سے ریلیٹڈ جیسے چولی کشو آتا جیسے در چولی ہو دیا چولی سیزن سوں کل چولی سیزن چھنا یوتخانی شیرپا چولی گاؤں میں آتے اکٹے فاپ سے نا ٹرک چین کل باہر لا شیرپا چولی گاؤں میں کل بنگین ممت چھنا ادے فی الحال ادو اگر کتوں گاتے جگ خوران جگنا گا تو ادو کم شک پر گوس کم شک پر جیسے کہ یار ہنڈا چکت آنا ہلوں چٹو لے بار سیسا یارس اگر کتو دیرنگ اگر پھیتو کا کم شک پتا سے نیماس کم شک پتا سے ہوتنا کتو ہن میں چکے چھرپے گا ہونا ادون خراب چھین دکھ سریا اوپر سے جیسے کہ یارے ہنڈاق پی کیا نور بلان چی گیا بی کھلپ چادنا یا کیڑا مکوڑے کھلپ چادنا دو سان یاری ادے چیز پو خراب بستا چن چھنا ادون چاہی بے فیلا تی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اس پیک ہاؤس زرین چک ہنڈاق اگین پی کیا گلاروم چی چوکشی چواتا چن سریا تاکہ ادا شیشا ویشا تن سے ایگزاسٹ فین تن سے بالکل پتھر ان صاف جگ سے ناتیز اگر چوکھان اس ٹھیک بسے چو نہ تو ادے گتی ادے چولی یا انا کشو انا یا گتی ملاق اونچین رگونی فیلا سیتے جگ پنگین چین پاغام اونچین یا گا جو چی شا ادے کم شک پا آرام بسے چزبنا ادے پورا سائڈ چی پورا بار بنے اونچین یار نظر نہ 30 فٹ بائی 15 فٹ نا چی چوانا 30 فٹ پو پورا شیشا چھانا کا تو ادے دونوں تھوکی پھیت پبلک یار یاں دینی اونچین نیما جکسا سے شیٹ ویٹ ٹرانسپیرنٹ شیٹ پوتا سے چھانا ادے گتی ادے چولی صاف ستھرا بسے اسکامشی نہ پایا پہلا آتی چی پنجے بنا آتی جیسے کہ برق سکے کا اسکامش پت پن نور جگ سے یا چھرپا ورپا لنگ چیٹو لگ آتی سسو پینگ دینا چولین گندا چھت پن چھنا ادو نکا بچے بے فی الحال گورنمنٹ دی پوکھو مہیا بسن پایا چھنا دی چیز پوکھو ادے چیز پوچوچا دیکھنا ادے بل چک ایسٹیمیشن چی بسے اپلیکیشن پر نمبر سبمٹ بنا کھواں ان میں ادے دینی 50% پوکھو تھوپ چن جیسے کہ 4 لاکھ ادے نگ پچاس ہوں سے نہ 2 لاکھ پوکھواں کھواں لوگ سے اونچن پسریا دھیان چوکلا جیسے کہ در گاتی لداخ آرگینک چوسن زیرے گاتا گندا ایگریکلچر نوٹس دن پہلا گاتا آرگینک ان ان زیرے یوت پندے چھنا سرکاری لوت زیرے نقپو لوت کرپو لوت زیرے گاتا گاما بند بس چھنا ادون بند بنا گاتا یا چی شیر کوس جیسے کہ در عموماً پوس نور جاک پمیت ازیت چھنا بلیک یا می وی نا می مت خانونیز یا سکھیت پبلک میں نمیت نور پکھیمک چی جگت زیرے چھنا ادون ہی فی الحال لوت چے کھڈے چن دو زیر سنگ گاتا وارمی کمپ پوز یونٹ زرین چک ادے کھڈیاں آتے جیسے کہ انسان ان منا کچن پہ ویسٹ چین بھی پکا باقی گاتی جیسے کہ جنگ چکنی شوت یا چنگما چکنی شوت ادو نکا لوما لوما باپ سے نہیں ہوں یا لوما ستون للیب باپ سے دانا چکلا نہ گندگی گدا بھی ہے یا ٹھولی ٹرے بھی ہے یا بوری ووری بھی ہے گاتی چبورا چھنا ادون تا سنگ آتے ادے آنڈی کمپوز بس سے دونوں ورمی دینا وام زرین چین آٹھ دوم زرین چی سترین جو چین یار سگا پتہ چین ادو چھنا ادو جگہ چنا یا گاتی کی وی کے کنا یا سوس پہلا ادے لوت پوچھو اتنا ادے لگنا کھون سے ادے ہم پھوتنا نا ادو بالکل یار صاف لوت چو سے تاچن کھوس ادو گاتی جن لا یا چھا سن لتا نا من اخلاق مو پیداوار سے چن سریا دو مین ما یار جان چیزز میکنیزیشن گاتی جیسے کہ پاور ٹیلر چن گاتی ڈپارٹمنٹ لا پاور ٹیلر زرے یا چھوپنگ مشینری زرے ادو نیو چن ادون یار گورنمنٹ اس 50% سبسڈی کے تاچن جیسے کہ یار مارکیٹ آنا پاور ٹیلر سے کھونس دے مشین پو چھنچے شوئے مشین پو انو پہ چھانا ادو کھون نگا تو جارے یاران 40,000 لیا 60,000 لیا تھوپنا 40,000 لیا تھوپنا گا تو ادھے 20% پو کھون ادھے بل اپلیکیشن پو نیم بو بل پو سبمیٹ بنا 50% پو یاران یاں لوگ سے تھوپ چن سو پہ دھیان چوکلا یاں گاتی جیسے کہ گاتی ایریا گرانگمو علاقہ ان چھانا گرانگمو علاقہ گاتا بلی دین نچ سٹون اون سیزن پہ کم یوں دے ادے فلا ادو جیسے کہ سٹون اون لا گاتا دن سبزی وبزی تب چننا یا بلی ادون پروٹیکٹ بس چک چننا گاتا ٹیوبولر سٹرکچر چیتا چن

0: سریا سولر چی ٹیوبلر سٹرکچر پو کھواں پینیس کامر گوشا 27,600 کامر گوشا کھوز ادل چکس تی گول چن چکس پونا پلاسٹک ان سخت آنچن رکیا پونا بالکل 100% پینے ویرا یان لوگ سونچن چھانا ادی چیز پو بالکل یارا فری آف کوسٹ تھوبا چوک سون دے تھوبان تھوب دے دے پورا فری تھوب دے چھانا دی چیز ان ہارٹی کلچر اس گاتی فارمر ان لتا چن بسریا
1: ٹول کٹ زرن چھ اور واتی کی دانو گاتی کسے زرے یا

0: کی چولی باغون گت ہر دم مریون سن چیرک بس بالکل زگورے ٹائمک از گورے پید رن من ازگور برگو شاد نس گورے ستون رن منا اگر کشی پچھلے سالی کشو دی سالی کشون دے چینزو سن پھاپ سے بالکل چنگ میں یوک میں لومان گاؤں ماں سائڈ لتا سے بالکل صاف بسے چکھانی یلدا گن بالکل چاتے پھانسی چکن دے چھنا آدھی فلا آری واری اونچن یار حاضر نہ یا ڈوا دے اونچن دے ازگور بھی ڈوا دے اونچن یا کسکا اونچن ادون گاؤں ماں اونچن پسرا اگر سو انٹرسٹ کا تو ادونس اسنا بسے ٹائم پو جیسے کہ مارچ اپریل ادھی سیزن اونچن ادھے تنا بلیک سنا بس پتا بسے ڈپارٹمنٹ سے خبر لینے یو تمے تذرے ادو پتا بسے دینا بنا سخت ہو چن پسریا
1: پخشی جو لکھت سب منا اردمو سنگتی رلٹن علاقہ کنیا جو دسا خصوصا گتی ہر دس زرے یا گتی ہندور مان زرے یا شلک سے زرے یو نا گتی چولی آئٹم دسا گتی ہلمن یا چولی مینی مومے جو چانس نل لا دی یا رلٹن کنیا نو چولی پروس نمبر مومو
0: چھانا جیسے کہ یار علاقہ پہلا نہ چی پہلا نہ در گاتی علاقہ آل اوور انڈیا مطلب انڈیا چولی کشو چھکانی فیمس باقی ایریا کم جیسے کہ ادون بسے گاتی رہ زیادہ چھچنا پایا چھانا ادون سیب بسے گاتے تابیور بسے جگتا مانا ضروری جیسے کہ گاتی دیر گاتے تابیور بسے جگنا کا تو ادھے چیزوں صاف لوچنا پایا گاتا پروٹیکٹ لوچنا آگے کے لیے چھانا ادے فی الگ جیسے کہ گاتی کشو خوریاں زرنا کا تو کشیاں کارڈنگ موت زرین چھک سٹرین چی ہوت پین پہلا جیسے کہ ادو گاتے مان وان تا سے کنٹرول ماچا ہوت پین درے اگر کتوں گاتے ادو آرگینک اگر ادو کنٹرول بنے جیسے کہ گاتے ڈپارٹمنٹ اسم پہلا دو سال تین سال پہلا دن نہیں بس پین دے کارڈنگ موت مینجمنٹ کا یہاں سکیم چسٹ اس پین جس میں کھواں لالٹین پتھو بھی جیسے کہ لائٹ ٹریپ زرین چونچن رنگا سولار کا ڈول بھی دو نہ الیکٹرک کا ڈول بھی دو من ماں دے بورا اسکریچا ٹریننگ پرونگ بسے ادون تبیور بسے جگچا دو من ماں ناتے سینیٹیشن پو خیال جگچا سریا سینیٹیشن پو خیال زر بنا کا تو صاف صفائی ہو بالکل گا جیسے کہ باغ چیز رے مانا چھو باغ چیز رے نیوت مت پنا جیسے کہ چاؤما سمری یا رے رے پھیرے میں نیوت مت پنا ادل چاؤمی ارد گرد صاف جگ سے بالکل لوما اوما ماں باپ شپا دو من ماں جیسے کہ ناتے گخ پہ گندان گاما کھیرے ناتل چاؤمی کے تمات ادون استرینوں سے رگن لا ادون چھانس چنا ادون لا صاف ری بس چم چنگاتا ادے کنا چولی کشو بین چادنا ادے کنا فائدہ تھوپ چادنا ادو کلیا گاتا بڑھائی چھن چھچن جیسے کہ ادو بخان جیسے کہ گاتا جیسے درے کر کے چھو زرے ہر دس ان زرے کھچی کس ادو اپنائی بس اتنا کا تو کھوئیں زیر اندو پہلا گاتا دس کے جی خراب بین مت پننا درے ادو کم سو سے پانچ یا چھ کے جی کا لپ سے دکھ دے خراب کوانٹیٹی ہو چھنا کم سو سن چو لیکن گاتا ادو کم مشیز پا اگر کتو یولپا سخت لوک سے اگر کتو ادے چیز پہ اپنائی بنا کتو گاتی دی چولی یا کشو یارز ادو چم چک حفاظت بس چک پہ ضروری ادون گاتا بچے چھچن سو ادون اگر ادون گاتا بچے چھنا گاتا ادے کنا گاتا آمدانی سور شی گا سون دے ادے کنا گاتا پینے یومی سور شیاں چھنا ادو گاتا حفاظت لوز دے
1: بخشی جو منا اردمو مجو چھنا دخسا گتی یرا زرنا گا لخسو شی گنا یا مل چھاش کھورن این نسا یا مل گا قسمی گاتا فروٹ چی کا گا قسمی پنجیک زری یا سٹرنج تپنا نل لگاتی کیمیکل چکو سے دے دی چوس پرو گتا جو چھنا دخسا گتی خطے لدا غیران زرنا یو ٹی سو سر اپنا یا آرگینک سیکٹر سو چینجز جو یوت پنا دخسا گتی جن کن لانگ کیمیکل فرٹیلائزر کن کلیا بند بسے ورمی کمپوسٹ سو سن گتی میمونس کن استعمال بین یوت چھنا دی یونا یمبو یمبو دخسا کیمیکل فرٹیلائزر کن نگتی بند سو چھنا دخسا گتی سپرے بات پتی مینا گتی یا کیمیکل کن کولے دخسا مثال گتی سرن یا کشوی کا سرن پوکس ودنا دیونا گتی سن لا یرا زرن کیمیکل ریان دکا کول بات پینجے چھنا دخسا گتی آرگینک سو سن لیتک پولے جی کیمیکل کن چانگ بین اور جن لیا لوکل علاج
0: چھانا جیسے کہ گاتا گندیش ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس کی گاتا پورا آرگینک چوسن زربانہ کا تو ادھے چوکا کیمیکل فرٹیلائزر ہو یا کیمیکل پیسٹیسائڈ زر اسٹین سات خان اسمان یا گا چوسمان چوتنا ادو بند بسن زیرے ادو گاتی فی الحال فائدہ ہے نا پایا درے ٹائم بھی نہیں فی الحال گاتا مطلب ٹائم بھی نہیں فی الحال گاتا بلیک ہلکا نقصان چاہوں چین چربانہ گاتا ادے پروڈکشن پو ادو ایک دم بن بگان چسنگت مارکیٹ بنا درے آرگینک طریقے کا گاتے ادون کنٹرول بگین چن سر جیسے کہ مشنوت پیس مان جیسے آرگینک پیسٹیسائڈ زرین ہو جیسے کہ گاتا نیم آئل ہو چین دھیان چولہا الگ الگ آرگینکس مان ہو چین ادون سپرے بنا کا تو گاتے کنٹرول بچین دو من ماں گاتے جیسے کہ درے دے لائٹ ٹریب ان زرے ادی استرین وین بیا مطلب سے چوک استرین ان لائٹ ٹریب یوز بسے گاتے ادو کنٹرول بگین چین یا دو من ماں گاتے جیسے کہ گاتا الگ الگ ਰਕਸ਼ਤੋ ਆਉਂ।

0: جسمے کیمیکل سری گون چن ادون ادیش توانی جوس پھینسے یا تھخ سے ادونی کنے جوس چو سے ادون سپرے بنا ادون کنٹرول چھچن بسریا
1: بخش لکھا صاحب چھانا ینگ اتی اس پرچ چیک دو چوغلا یونو پجو کی دخسا گتی یارا زرنا فروٹ کونس نلا گتی کرگل نا ایلتک یا مارکیٹنگ میچ اتن جو دیا انا دخسا یوٹی اون سر یاب نا گتی میموس کون لا دی گتی یا فروٹ کون کلیہ مل باہر کنٹری نا نا چھات پتی نا تا ریسورس سونس یوت زین چوت پین چھانا دی انو گتی میموس کون اس گچو کس نا مارک جا پروشا این اور گچو زوستا چیکا کو مارکیٹنگ
0: بالکل یارز مان اریالا سوال چیٹس دو گاتا درے ایشو یوت خانی سوال ہی نہ پایا چھانا موموز گاتا دو فیس بین جیسے کہ گاتی لگا سورس پونا یوت بالکل چولی یوت کشو یوت لیکن ادون اریالا ریٹ چیتوپ سے گاتی ادے فارمر ان لا فائدہ چھاچا پمانا ضروری تب جا کے کھواس ادے شوق پیدا چھ دے اگر ادو کھو ادے کا انڈیپینڈنٹ کتو چھانا کتو جیسے درے چولی یوت کشو یوت ادو مین ماں جیسے کہ گاتی سیبک تھونی یوت موما سیبک تھونی بارے میں پتا میت گاتا اچھی بچین چی بچا مین زیر خان پو ہلا دو نگاز اگر کتو دی باغ چی کتو تانا ناتیز کل کو چی بوکھالا سی باغ تھون لانگ آتی جیسے کہ چھوسکیور زر بیتا دارے ادو بلکل انڈیا ہم بس ایک وولڈ ہم بلکل کوئرمن بلکل مانگ کھیمو یو تین سپا چھنا اد ویلی وانگ کھیمو یو تین سو یارا نظر نا ادھا میڈیسنل پروپرٹیز زرے کھومانا سیحاد لا پھنکے چن چی شی انسو چھنا ادو ناتی فارمار ان لا جیسے کہ دارے ناتی چولی کھو رانگ زر نا چولی دارے ناتیز ناتی یوٹی ایڈمنسٹریشن اس باہر لا کال بی پھلا سائن بس دو لولو گروپ زرین چی گیارا ڈبئی زرے سعودی عربیہ زرے گلف کنٹری کل بھی فی الحال لولو گروپ انزوک لولو گروپ کمپنی ہزار میٹرک ٹن لداخ نہ باہر لکال زرے چھانا درے بالکل ریٹ پو کم رک تھوپ نگ بلک ادے انٹرسٹ لینے دوں چاہ ادو جیسے کہ کھو کمپنی چھانا کھوگ فائدہ ہلتا چن دے کمپنی چلتا چن فائدے گلتا چن یار ریٹ پوتا چن لیکن یاری مال پو ادے کھو زیر بھی اسٹینڈارڈ پہ کام مرغز دے جیسے کہ درے گا نا یار چاہما چولی چاہما ہو دے گا پھانگ سے جگ سے بالکل نہ تو تابیار ماں با نہ گور مس گور با نہ من متبا نہ آتےز ادوا جس کی ٹائم چکا چھیک متا ماں گار نیما پھوکچا دو گار نیما پھوکچا مندو ادو تابر ماں بنا جیسے کہ ماں گا چیز کا نگاتا فائدے کے لینچن نہ کتو آدھی چیز پکنگ آتے وقت تاں تاں مر گز دے جیسے کہ درے گاتے ہلکا وقت چیتنگ نہ کتو نہ تھوک پھیتوک چکا اگر آدھا ایک گھنٹہ پھینگ سے اگر آتے چولی چکا دن نبا نہ کتو ادا کہ یار آتا انکم پاؤں برابر ہوں چن جیسے کہ کمپنی پاس ماں نہ دے تو چنڈا ماں نہ پھیتے یوت کھانی چنڈا چن امی کھیر یا کمپنی پسما چھنچے سائز یوت کھن چنڈا دے چولی نام میں کھیر دے کھو مطلب 40 mm کنا ایک چھو یوت کھن چولی چازبن کھو اس سنگ مان کھو ریپیٹیشن چگین دے کھو اس دی کنا اتنا خرچہ بسے دہلی نا انڈیا نا اتی دیر نا بر ابر کھو اس باہر لا کارگو بسے کھیر چین ادے خرچہ بسے کھیر مال اول سگان چون منا کھو ان چیز پو بڑی گیو مر گز دے جیسے کہ ناتا باہر نہ اون چین عام یوں چین ناتا کیلا یوں چین دارے ناتا یوں ما یوں مدے چنا یریز منا پریفر بندو دارے نا یرنگ دے چون منا آم مین مانا آم چیک مانا بڑیاری کلر ان بڑیاری سائز ان چھوڑی گیو نکتوں گا تیسا مانا مانا کھاری تانگ نانگ لپ تانگ سے کھون دو دے جس دیا چوس پو کیلا ان کیلا مانا یا نا چندان چند کیلے ایک تانا یارس کھون ہوگا کھانگ ما پھرون لزا فیملی ازا دو کھون چا من دے دیا نا چوڑلا اے یو لونے آئین دے چھانا ادی فیلا گا تیس گا تی گا چوگا دین نبا چننا کوالیٹی دیان تانگ چا بلکل سٹین وین ہونا ٹائمی کس من تانگ چا ادی تابیور بسیز گورچا گا تی مازگور بمانا ارگین لتا ہوں دویا تا ارگین لا می بینگ ما گین ما من دوگ ناتیز برکھا تا سے فا بنا چھاک چھاک سون سے نقصان چھن دوگ چھنا ادون دارے نا منیج بنا کتو گاتا ادی کنا فائدہ وانڈا بالی ہون چھن پسر یا
1: بخشیز لیکت صاحب چھنا سپرہو نا گاتا من مومو لیکن توس پس گاتا خاشی جاتا منوک چھنا آخر پی کا گتی سگیت پولنا خوشوزا گتی استغجی اگیت بات بکن کن خوشوزا گتی رلتن علاقہ کن لا یری شیدانو نا گستو گیا رن توشن سپرہ لگ مولوک سامیت بخشیز
0: چھنا گتی جیسے کی چولی کشی گیت بات بکن سگا مطلب گاتا دو چوکشی سورین دو دے کی لپ چیونگ مرگوشین چنگ مبا ادو گاتیس میسم چا بالکل دو نہ دی لس پو گاتا سنچے میشیشا گا چی شی کا گاتا اگر سورس جو نہ انکم یو ہونے اتنا پینے یو ہونے اتنا تو ادو گاتیس بالکل نا بسے تبیور بسے بالکل چام چی ہلکا بلیک ازیاد ریچا نہ کتو ادو ناتیز تھیاخ سے ادی چیز پہ ناتیز امپروو بے کوشش بتا جگ بجگ تا آتا جیسے کہ اتا پوس چنگ میک تاں سے یا کشیل چنگ میک چولی چنگ میک دے سا نہ تاں سے دیسو ناتیز پھانگ سے نہ جگ سے ادے کا ناتیز دیسو مون لا منا دیسو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ناتیز دیسو زین یوت دے چھنا ادو مین ماں ناتیز ناتی طرف سے دارے اگر کا تولتا نہ کتو ینگ نیا یوں میں جنریشن لا ناتیز چولی کشی تاں سے دوگا ادے ہاں سمبیک گار جگے گی اتنا کتو ادے کا چولی کشو تا سے ادے کا اور ناتیس دیسو زر انگ مندے فری یار ادے چیز پہ کہنا یار انویسٹمنٹ سوکھ سو سے یوں میں 5 یا 10

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگل ان بجردن منڈی شرچاخ پرگی خبر ان کھرے ینتی دنوں احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان یانو یلچک سنی ملسا ہونے کا بھارتش مقمی سرجیکل سٹرائک پسپا سے میولی دھنلا یلچک سی لوک پارلا بھارت چوزنا لینس خن پالیسی مثال چک دنے دھنلا ہی ہوں سے انزر ہے اوزر بسوں آکاش وانی کر من کی بات پروگرام پہ ہنس یسری نگرہ غنجک جناب مودی اسکیا ستمبر الزی انگی شور چپ گیاد لا سرجیکل سٹرائک پولا لوشچو گنگریا چھینچی گیوتے انزر ہے ایسے رین وزیر اعظم زیام بھارت مقمی نس یلشک سی لوک پار لگا چوکشک بسے سر تخص پور گلے سو من میول پو دھو لل تسنگ حیران لسکھنین منظر ایسے رین خون جہاں یلشک سی حملہ ان اسٹرولیکاز یسٹری تیس نمزیک آیاب چک نفل لگا گا چوکسلا دمبا دخفون تھیخس پننا دینا ان چوکسلا سرجیکل سٹرائی پسنگ نور بسے لین پونگ الزوخ سے انزر اسر بسوں دیانہ چوکسلا نائن الیونی یلچک سی حملہ ولنگ دچک لوگ انشور چگا او گھنگریا سون سے انجرین امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ کا دی حملہ ونی انوک امریکی میما سونی سٹروک نہ سون سے اپنا سق بسنگ کھمے تھی گنگ بھارتی میما سونی سٹروک نہ سون سے انجرین کھون سنا لوستوں نس نہ چوچولا وزیر اعظم لدن ارگی اپنا امریکی کھری زکس کھو دی بخصلا دی نسمت میما سون لا چھسلوک سے بلٹنن فرچوکس کھان ان من دخسانیز گیسری تی مرسی سی لزون اسکور لزرین وزیر اعظم سرگیل کا غننا مرکزی گرل سری علاقہ ان گنگما دی لسر پوے گوما سر پو نیمور نیمور گنگر گیا چھکی زیر زرین زنزوس کروڑ سمچ سوکنیز بسن کھیمے ڈاٹا ان سخت دن منا ریکارڈ سون سی ہوتی انجرے ازر ست خوزیا مرسی سی اسکور لا چکچاو دخسان سمو سون سی انجرین رنگ نا رنگی زنزوس اسکور لا حگو ان سخت رنگی موبائل پو اسٹرولیکا ملیانس کنگما ینچا انجرین سرین ہگونس کانسر گیپ نا میما سن اللہ فیس پا آئی ڈی گیون چا سنجرین دی آئی ڈی ان مرچیز بکھن انیم ریٹر سخت ننگیم بو شیر با ہنگین چا انجرین ازر ست وزیر اعظم اس دیرین وشبو ہندو پریشتی دنما انٹرنیشنل ورکنگ صدر آنجہانی اشوک سنگالیر گھیر اس کے جاق کو انجرین کوری چھگاں پو زیستری تی کرمز دونا معاشرہ ولر شخہ تامیمی نسپرا لے انجرین ازر بسوں دیانہ چوکھلا اکتوبر الزنگیس لا گاندھی جینتی اسکور لذر انچک مہاتما گاندھی سر چاندک نہ معاشرہ اور شیخمو جقب مینگ نہ لے گنا چھ بس انجرین دخسن ازیہ اسٹریٹ گھنگ پوئے کروڑ تھی گنگ شربا نچ انیس نشہ مکت یوا ابھیان پوئے نال جونس اور ہر اس پی چلغ انی کلچس پہ کنا ازیہ اسٹریٹ پر چاندک جقب فلا چھت بس انجرے ازر ست وزیر اعظم

از گستریتی سومنات سوابیمان پر وی چوگو تاتکن ارگمون ننگیم با دیچی گلوی گوزو سونسی انزرین محمود غزنویس لستان چکس نل لا گوما رسپیکا ستان چک ننگی شوش چاز درگیانو که سومنات مندر پر تیپس پینزرین زرین کانوزیان سومنات مندر پو دخسن سمندر زور لا کوری گنرگیر نرسیس ننگیم با درنگان لنگ سیو زره زر بسون کوری لجوگی خطاب پیان جناب مودی سنگ ان خان اللہ کنتی لخشف شن از گروم سن کون از شیر بین چک دوگ زرین من کی بات پی استرالیکا دی فرالوک سن اسکور لحلوب شا از باسیز یستری تی ام حل سیمالی میما سن لنگ چی تون چک السابی مینا شان سکور استرو لنگ الدن چا ان زره از زرین کون از میما سن از ران ران ایش نین دون اچنون دون کمچ یقنس پان ننگم بو یو می جاغونی انو گانر گستون ان ساق زنگ سنگ ننگم بو مالین کومی فیلا کوری اردیان پو اون چکس ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس تھزگام سمارٹ جزگون دن دندل تھنگی گم یولنی زکس کور بس دی گم یولنی یریس ارگوز دوتن میما سنی گریپشا تن شیس اردلوکس تھونچو لم اوت سرحیاس دن ایشمنگ ان سخس کور لستا لوکس بس دی وقت لکھون ایمبو چیف میڈیکل آفیسر دراس چیف انیمل ہسبینڈری آفیسر دراس بمبٹی کاؤنسلر عبد الواحد ڈسٹرکٹ شیپ ہسبینڈری آفیسر دراس تحصیلدار نہ نائب تحصیلدار ہیڈ کوارٹر ٹو ڈپٹی کمشنر آر این بی پی ایچ ای دنا اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ایگزیکٹو انجینئر بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بمبٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر دراس زڈ ای او نا زڈ پی او دراس ٹی ایس او بمبٹ پی ڈی ڈی نا اینڈ ایف سی اے ڈبلو دنا اے متعلقہ آفیسر وقت لگام میما سنس ڈپٹی کمشنر لکھنتی یولونی فرماچی کرسمنگ سر بسنگ گویں لم شیس اور دلوس اور دن اے لخسو خخچن یریس یشمنگ درس ایوت پین دیوارن ڈپٹی کمشنر دشما ان سق این ارگپنا چین ین شخص مفلتے بے مینا گمبا ان سق لین ازر میما سن لا اور دیاں ما بینچک متعلقہ محکمہ نے کھا کورن لا سر سر کا دشما ان فلتے بے مینا رگز دو دی گمبا ان لین زر اکھاس کو ان سق ان تاں مسون گاز بس دی سہولیات نے کنا گم یلو نے میما سن لا پھنکی ان سق لب چوک پا این چشوک پرگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگیل کنس نابین چیوت وزیر دفاع راجنات سنگھ اس بہارت رنگشوک نا یوم نمز دفاع ایک اور نظام پو گرل سر بے مینا یوم لورس چو چوغا انشو سغی وصلت ہمیں چلاغ انہیں گرل سر نا چتاغی کس نا منجق سے کھری کھوت پلس کیت کیوں انچک یوت انزر ہے اسے رین نئی دلی میڈیا ہاؤسی گرل سری پروگرام چیگانو کھری سمزون گن چگن دس پیران اثر بسوں دفاع یاریاسی پیوکس پیسکور لزرین وزیر دفاع اس ارگل بل لوچنگس پیانو کوز گیسٹریٹس دفاع فیوکس پیان تھک میں تس کے کیوں سے گیسٹریٹس ترونوس پو کھچن ارچو اسکور لا چوگو گرجے گنگ کیوں سے انزر ازر ست شمخمی گوبا جنرل دیرج سیٹھ شمخمی کھوت پور تن پو جختنا دیانوک سمستروک تامی کھوت اسکورلا دفاع چالا گونے گرل سر پیان رانچوک پیکنا دون لیون سے دفاع گرل سر انی کا انگت تانس خون اس میڈیا ہاؤس چگی گرل سر اکا ملیانو کھون انیوت کھن ڈیفنس کن کلے انوک سمزوستے تھامی وقتلا رانچوک موضوع پیکا گرغ انچک یوت کھنی انمن یونین ٹریٹری لداخ سے حج کمیٹی سید مہدی میموریل ہال کرگل بیاسر حجاج کرام مینا ٹریننگ پروگرام چگی گرل سر بس دی اوسلا گرپس پیان حج کمیٹی یونین ٹریٹری لداخ سے چیئرمین غلام عباس عابدی چھوسمیون ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر زاہد بانو حج کمیٹی دنما چیئرمین محمد علی مجاز اسلامیہ سکول صدر شیخ ناظر المہدی محمدی حج کمیٹی آفیسر دنیا متعلقہ ممبر انسق اشوک سے ایوت پین دیاباریان ننی حج لسکیوت کھن حاجی انیسان دی پروگرام پیان کھاغ لینے کھنتی بیسے اسکورلا تجربہ انساق گون چگین علمانیز حج لسکیوت کھن ان لا کھاغ چننا مالون اسکورلا سال پو باسے احا گون تانس دی وقتلا ننی سی حاجی انیس کھنتی بیسے وقتلا تھون کھنش کب لاز بردو انساق زر باسون گاون دقسان چیر مینیس یوٹی لداخسنا فرما وزارتی کھاغ کھرن نیم بولین فلت بے مینا پرالوکس بے زرر تینگ مباس گاز باسے حجاج ان لس ہنکم نیم بو آمالون ملین کھون سے لخچیب شن بیسا ورتا پرچوا نین چشوک دیرنگ میول گاں پوس سرحیاں سے میولی جک پوس انسان نے بو امل انکھوس دی جک پوس لخصو یولونی میما سن سوسونا تھچنا سوسی کھریم سن لاش تخصپا بسے اقتصادی یریس بلاس کے تامیمی نا سرحیاں سے گمبان لاش تخصپا چھچک پدزرے اسے رین داندرین سرحیاں سپلار یلا سہولیاتون تھپچاو نا یمبو یمبو

0: دخصصق پا انتس آکاشوانی سرنگر کنا اردی خبرن تبصرون ینی نیک بین میڈی میوکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو سانی تو سوت ارگیت چنک کستا پورگی انوک ینمزد من کی بات
1: نی ارگیستی دی میمان سن نمسکار یانگ رشچک سپٹمبر الزیان نوک من کی باتی سیر پیسٹرولی کا یانگ رشچک nga yantang nang yambu thuk pis kap stop chasong nga phayuli mimangs gangma rgasu jwet singta mi chirpyang nuk nga tes yulmi ni singin so chan la zoni frost ping mi fralux ba chat yuli yer yas scorpion speratang mat bharat yuli dyana zad yang itulus pir gyal chik yang jagma chigir gyabna lurchu gangcha spika zixpa thongja zin diu surgical strike thame gyal bir gamoin لورچو دن لا سپٹمبری چھس نیشو سبگیت سرگو چیگی جگا بھارتی رمغمیونی چھوخسنا ستم سی اے نوس لا پاکستان یان نک یلچکس پاونی چھانگ سالے دونی لوکپار شنٹے تھمو بس کھنین یان گازات زوستا چیگی کا یلچکس پاون سک تو سے دبس کھن ان مینن دو تھون سے میول گنگ پینگتی رمغمیونی دی لس زوے کا ام بھت سون سے لس کھن ان مین دیانا سرجیکل اسٹرائک پوس بسے زملنگ گاؤں پہ دن لا بھارتی دہشت گردی لوک پاری شمک جی سخت سنسن بسے مونچکس کھنین سرجیکل اسٹرائک دیان نظر میں فیا فنتوخ چنس من چگن من گاؤز بسے بھارت فائل پوا یک زربا سنگ مکھم نا چھپا سزور تھیاغرگوس چھات پین رگال بی چکاک پیانگ نک بھارتیس سلفو بسے دفرین پو گون چک سے ان گلتس نم سنگ یلچکس پانی شخصنا بھارتی موسلا مگردا خورنگ تنگ میس تب بانا کھونگی شو سا تروتے مت پا دکچز منظرے اچنون دہشت گردی لزون اس بسے تس بان چکنا دلتک بھارت یولا شنٹیز دوکھار کھون سے تشنگ نک بھارتی مل سے مل لا برنگ برنگ بچس پو درولین لسپی نیوخشک سیا چات پین سپٹمبر الزیان نک لو نستون رگیتیاں یانگ چھس چکسمی جگہ رگیلسا دہلی تھوتے دھماکہ سن سونگ گان نوک منگا کھچی سٹروک نہ چھکا نین مین دے اردنجا کھچی گیر گیاب نا ممبئی نومبری چھس نیشو سازدروگا چھرکا چن ارگادوم پسونگ اچنون دیر گیاب نا تھوتے پاکستانی یلچکس پاونیس لوکپار برت تکس چن لا لان زوخ زر بی میمانگ سی چھوکس نا جوا درن لسکا نین یانگ دیش منگ پکا دیتوس پیانگ نوک منگ میکس نا متنگس پھیت پوس بدھرک بس یانگ دیرنگ بھارت یلچکس پانی لوکپار زیرو ٹالرنس شمک جی کا درلندے یونگیو ینتی دن لا یونگنیوت اچنون دلو 9/11 گرادوم پو سون سے لو نیشو سگا گنگ سین امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا چھکن سٹروکر چن حملے انوک سٹروکنا چھکن نیانا ریس کھیمے ہسس پو بھارت یولیانا ان مین نا ایتو دو لو نیستون چوجبیانگ نوک نا سٹریلون دانیر گیابنا امریکہ ناری زکسخور پوچانا ناز دے گرادوم پیان سٹروک نا چھکانونی نیمبو چھزلوکس پروچوکس کھانین یان دیرین یان رشچک بھارت کاروڑ تیس یان میمان سنی رگومال باسے ناز دی گرادوم پیان جنگی زنزوس لخ نبرال کھانون لا مصر پروچوکت نی رینچان یولمیون دان دیرین فایولی لیخمون نخشا چک دن لا یونگن یوتین گان نوک یرنگ یری زنزوس یانگ یری کھمسس پاندرے سیوت ناز بھارت یانگ درلنیوت پی مرسیس پی اسپیرا تانسین دی گومے سیرپو رگیل سے یوگا یوت کھن یولننا نیمبو رگیل کھا گانگمیان نک تھیک چھت چھومسین گانگ نک کروٹ سمگیان نگیشو بچے کھمو زنزو سینی سکورپیان سور لینین دی لزو لداخ ہماچل پردیش جمو کھچول یانگ اتراکھن چوکس تھغرنگز نا ریلجونس یول سگانوان درلنیوتین گیانگ نا سنگ سو چن سپیرا ریگنگ دن لائن سین اتراکھنڈ یانوک مرسیس بے سیرپو چمولی یول منا زیرستان یانوک گوزوک سونگ

0: mă ajung.
1: Dracă să.
0: Bană de unde o se branța duc pana de unde că n-am ati că mi-a miun la camai cu.
1: Enjin.
0: Ta de că n-a nu scolcan cu la camai, de nu să vai de han cu la camai, mă ajung.
1: Enjin.
0: Bană panche să.
1: Enjin, serios.
0: Ia ta panche nu te ju, nu te doi ju. Chic bună hava pufang.
1: Enjin.
0: Mă ajung. Căsum, căsum, e bătăs, hava zărbana bătăs.
1: Enjin.
0: Mă ajung.
1: Dracă să.
0: Ia, cone duzo lanzo, se ngati fushan silens.
1: Injin.
0: Masonjo.
1: Kasal podra.
0: Kwana cone duzo lanzo, ngati duzo lanzo, no san ngi ma farak.
1: Injin.
0: Masonjo.
1: Dra kasal.
0: Ia ngati parda zerbun, lihaz zerbun, sharm haya zerbun, masonjo.
1: Sari masonjo.
0: Tamam chot.
1: Sari masonjo.
0: Cha kun free of men dud masonjo ngati skatika.
1: Injin.
0: Marab khosh mizaj.
1: Sumet.
0: Sumet.
1: Samba met.
0: Chang yabdun samba met kan.
1: Draka sal.
0: Masonjo. Ya busa in nasi busing in nasi gon shalila tang se.
1: Injin.
0: Kwana ngati chospo madde nazar jak se ngati chospe ka gachi chi biasna di kamal akpa go shalila tamun ya kasum kasumi cream kun squayot pon. Gwan di kamal ngati chospo nazar jak se chospo chad jak se biar kos.
1: Kasal po dain.
0: Masonjo.
1: Sari masonjo.
0: Gon chalam po gar sapa ngatala alim kunis risala unes deriot ya lapi gar po sapa ardon po ya lapa te po met pangatala stan mi hokum po met
1: dra kasal
0: gon ngatan de hokum sing ambo khure las jar kos masonjo
1: kasal po iri dran
0: gon dusen nam ji kon thon se di saya kon thon se hokum bo gum gama bala eta ten ju masonga risala un po ya ban bese takya tens
1: injin
0: masonjo chami gwat
1: sari masonjo
0: amu man ngati kargil nu گاچی چی غلط پا بیاسه نا لیجو چا بیزی غلط پا چا بیزی من چا میگواد زرن چا میگوی مسلا سون بیلسون سلس مسون آجو
1: دراک سال
0: جو بیلسون سی در بین چا گوی من
1: اینجین
0: آجو چا کھولا تفا باد میت امو سریمو ککا پونور خاش تروت نین دون زاد سیر کھولا ما تفا باد میت پینجو مسون آجو
1: دراک سال
0: وانا بیلسون سیزی
1: کسل پوی
0: ده حساب تقریباً کارگیری نو دیوال سونس چو.
1: سری مسون. من متشکرم. یعنی سلیقه لحمو جنبو کاری چیکن گتی سنگا یکن کلا. عادم سیاه سیس مان بینو پنی یعنی سی شمان بیا سونجو. گوانا گتی اتام توس بس ما یون تو تود رهی پنجو. این وسین. یعنی زده هینو گتی گون چهلم نکه ریون سینگی نو فشش ایشان گوید در خونه بیچاس کن. این ما گتی اتام توس چیک پسیو جو. فیروی دژور کن گتی هپوکس پایت بو. گتی دوغلانا گتی کریم جهنا گتی کرکیونا دوسه واخ نم زنوق. گتی باستون na yong singi zing healing ju gwana mala yo sangati chacha tam tuske nu ne chigin gwana cham te yala ya namzo ba che lo ngi su sum yala gwang yar se ju ye nu ko yala dehna yere sambas mine yari shang samba yala do sing ne khlape nu ko khor bi zala ju do sing yala ta pas on pil zala hna da san tol man po yala thong payot po yala dibi on po pip solo ju du mo luksin chi kasal bu
0: Ono kalim soro di ngas nala si jeski di tsok soro malab gwan chalam kuni hesabi soro onzile. Gwana bono kalim snapa si namzenu ngati bakhmo khansa, bakhpo khansa tanga tomason. Gwana bakhpo khansi rola bomo onarena balki jurmana jaksot pa.
1: Chatpa.
0: Chatpa jaksot pa.
1: Inji.
0: Yuli thama chikpola bakhmo khansa tangmin pa.
1: Ethamala.
0: Ethamala bakhpo khansa.
1: Takhrin takhrin
0: la tompo. Taki... رنگ ایریا مطلب علاقہ چینج بیت پجو دے علاقے بوچے علاقے بومو میتھن چا بومو علاقے بوچے میتھن چا بس
1: شونا بومو درس می درس چوپا بس
0: سرما چگنیز دے کٹ نہ جا پجو مزو ہاں
1: انجین
0: تے چا زبن دے زمانی گنڈا فون
1: انجین
0: اجو جی چا می سس نا نا عقل کمزوری
1: شان سمبا میں
0: چا سمبا میں کن کن گد زرے
1: انجو
0: تن مول گد زرے گوان یا چا غلط فرمین
1: تو
0: جو گچ پمت پتا مول اسی مزو جو گوان دو چو بسے باپو گانزا باخمو گانزا تانسے لی گنا گاشا گوت پا رنگ رنگ گوت پا بیورچن گوت پا مسون جو
1: سری مسون
0: یا اہل باختن بیاس دل بیس پیرا گوت پا دوسے باختن بیت زر بنا جک ست جو
1: انجی
0: مسون جو باختن نیمو تن میزا پو درخ ست
1: انجی
0: مسون جو
1: درا کسل
0: یو لینو چمبا تن سلو زر بنا گتن تام تی جک ست
1: انجی
0: ہافر فون و چار بیاس نانو ترن مو بیاس جک سے جنمیز گوی کا ماتا ما سامبیا ماتا ما چمبا بیا دے Masonjo,
1: Casal,
0: you are not so often for so good.
1: Serimos,
0: Nimorton, Mesapo, Jixeta, Fronola, or Fronola, Yalibana, Chanla, Concert, Nala, Jutas, Zerba, Kitana Mason, Bertel Mason, Ha,
1: Topsala
0: Mason, Mason, Son and Abakmokanzi and Bium of Yum, Mason Gosemason, Son and Guanagos, Yulikim Posibargos, Guanadian.

0: بیوم بیوم تفصیل کار ما کار مسوم جو گوانا نصیحت تان هفته بدون لا جاک شو بدون لا نصیحت تان ور بسر پروان لا
1: اینجی
0: چیک جو نسبا دوسه تفافت می جو جانا چم دوسه حالات پو لیگر نازک مسوم جو یا خرش تروتی سپراو ما چک جو دوسه ما چنگ می گواد یا چنگ می گواد زربو لیگ افسوس اس پر اینجو
1: اینجی
0: چنگ می گواد زربو نعوذ بالله لیگ غرر لمنگوین
1: کسال پودا گو می گو
0: گو گو چنگ می گواد گو آنگا تان لبتا جو آتی یا چھو سینو واقع کربلا چک پدن لپیدا ملب پیشنس واقع کربلا دون لسی چنگ مسون مسون جو
1: کسال پودا ہوں جو
0: چنگ مسون مطلب انجو واقع کربلا پیشنس شمر لسی چنگ مسون انا واقع چنگ مسون
1: انجی
0: سنگا
1: درا کسا
0: واقع کربلا پیشنس ایمون شہید بیاس
1: انجی
0: حاجو یا ناموس کو نکستان مستان ستان
1: سری مسلم
0: حضرت مسلم دو نکا کوفینو
1: انجین
0: حاجستان مستان ستان خیر الوم یت میمن مگر مجبور چھرے او منزل بن ما سمجھو غلط سنت نہ بکن کن ما بکن
1: کسا سمجھو سری مسلم
0: معافی لین نظر برگوس جون اچانک اس گوانا دو علی چنگ مسوں
1: سری مسلم
0: یری چنگ مسوں بولتا فی جواب ان جو گوانا انا والا چنگ مسوں گپ نہ گوات گومی گو گاچی چیک گپ نہ گوات
1: انجین
0: ما سمجھو
1: درا کسل
0: او یا زہر پولک پین کھلے دوسی چنگ ویمن
1: انجین
0: زہر پر کنے تھن من گوین
1: انجین
0: کوئی اثرات پر گپ نہ گوین یو نہ چوک پوین متال سرفو شیمری حالت پر چسوں مسوں جو گوانا دو چوک پو گپ نہ گوات دیلا یتی سریمو اجو سریمو گا یتا ل جواب کی جی چنگ می گوات پ مما زر
1: سریمو
0: ہت تے نر گل مسوں ہت کا دکھ سے ہتی اسلام چھس پو یا موجک سے گا چی چک بس ایلوم زر علم زر چھس پنگیم بوجخ سے تہذیب و تمدن پنگیم بوجخ سے مزون جو
1: انجی
0: برقع پردہ لطام سے قیمت جو
1: انجی
0: خدا لپتا مزون جو
1: کسل پدرا
0: چون چک بربا نکنا قرآن زر بحضرت زینب فکا پو بربا نکا بیوں فکا
1: انجی
0: شر بین امام شر
1: انجی
0: چون چک پردہ نور فکا
1: سری
0: مسوں جو اما دوسرا اچھی بمونی پردا پورا نور چھن چھ پتہ نا
1: درا کس
0: مسوں جو گوان یتی شز دے پردا بیوس درین یال جو بنا دوسرے بول کے گونت اور فیت حساب چھکا
1: سری مسوں
0: نا جو ہلا زین پین
1: جی
0: ہاں نا جو ہلا زین کوٹ مسوں جو
1: درا کس
0: او یا گون نا دخسن چا می وات
1: جی
0: گوا یانس پرا یان یو گوا چنگ
1: او کو زوک تو گا
0: او کو
1: چھو یتا
0: چھو کتا چنگ مسوں جو اما جو گوا یت بو یتی میں یا زین پن نیا زاد گون کھن کنی مہربانی کا مہاجرہ تام سے خراب سوچ رہے حالات پر تام سے خراب سوچ رہے نتن گا تھن سے نہ دولت سی
1: کسل پدرا
0: مسوں جو گا جی چگلا تا سے لاج بچا جو اگر نی کنا ناس زر بو ناس بیا یت پلس پہ کا اگر یان سم بچا نہ مال دل اس پہ حرام مسوں جو
1: کسل پدرا
0: گوان دے ذاتی معاشرہ شک پی مٹی یا لجبان قوم بدنام بے لس می بیا چا گا جی
1: سری مسوں سری مسوں دون چوک تا انگی ارن مو شکانی سار نتی یا نسی لیگی لحمو کسال بیونس دیو فیرو لی جور فوقسی
0: فیرو لی جور فوقسی
1: انجو نتی یا گون چحلم کن زبو یون سنگ جو یعنو کو دی بینو کو چان یا نگا تحتم مت پلاخ پرو اری درا انجو نتی موتپو فیرو لی ملسو نتی ارگسته تینجتان پروماس ارگیل کا کنی سٹیت کنی دوک جوده بین دوک فیلزالا کل احمو سنگو یا نگا شیس پونه سباق پونه یا نگا زیست اما یا مونه مو دیو سیسو
0: سباق گاما یا مو زیست
1: جو سری مو سنگ تا یون چوک پو نتی زبتون کنی سا جو چی کسل دو نتی
0: زبتون کنی نو سنپاسی یا لجبانا نا یا لتنگاری کر گوئے گفوق پیس پرین یا
1: لگی لحمو کی کسل کیوں
0: مسان جو نا باقتن چین تون
1: گوپا
0: ما ننین جو نین انجویا گوپی باقتن کنی حالت تو یتسک مالا دین رواج پو یو یتسک پرانا چوک تون نگا یا سیک دوک پانا پین شوی کنس
1: یا جویا ماشاءاللہ
0: مسان جو
1: تروس پینا
0: نا سی پینا شوی کنس کیوں منگا تھات لگی چا تھات دربانا نا دین سبق کو کورس چوک مو کونی بیچاس پونگا ایک دم کورس چا کور زما اللہ تے گالے او منا ہاتی پھین چھو تا من تو با چھو زتا می من کرنات پن
1: کرنات پن
0: اچھا تو با پھے کھٹ پن
1: کھٹ پن
0: مزہ ماجو گوان پھین چھو کھوس
1: سری مس
0: مال یقین سون جون اللہ تے گالے ہوتے نتا ل کیوں سین مزہ ماجو تو تا پھے ہاتی چھو تون پھے گم دینا پھین چھو گ زل بھی باختن چن ما او چا من
1: او می من
0: امید جک پر گس
1: ان جی
0: مزہ ما کہ نتا ل زچا انشاءاللہ جون بول احمد کیوں من زر
1: کیوں من
0: گوان دے پھین چھو تون من نا ننگ بودے نو خیر جوان طبقہ پہ بے حد گوتے گوتے گوتے آخر نہ لنگاری بے عزتی واشس گوانا جو چیزوں سے نظر بنے آنا نبی کلچرل پستوری سوا کلچرل ہوتے دوسرے کلچرل